0: Ենդ որ աստիկ են ժենի նամաչիկի աման աժակ Մարա պիվալինու
1: Մերա պանարոմն են առանցիսուս
0: Մերա պանոյանքովն են առանցիսուս
1: Մանգատակա իրը դուպ կասապատ
0: Իզալուլի մանգատակիրը
1: Սիրավետի է տումցու
0: Սիրավեն է տումցու
1: Մանգատակա իրանի վելե մաման ռոսուսու պանրե Դյապինան ծավի ու պինատիկ Ատել ճավանով ոլու անջին ճան Մակատիտը կան պանրայսան Դյատել ճավա մաման է տելսա Մակասիտը կան մաման է տելսա Վարեն է վտել ճավան է տել մանը կիսան անշան անշ դեմրան Սուս կասալ մանավանով ու պապա եդմո Դե ատել ճավան պենրեր Я тут вам пера павака синса панаре чом не теле маманду сусу. Я тут вам пяна кафинаре та си се ма пата чана. Это тупко.
0: Магаси чака ми матам сиджанку. Մայր դիմեմ վուլմ նիչ է զոնեմ նի վարուրա մարայնը, դոր այս նարանի նամացիկը մանարակար է, մարայ պիվալինո։
2: Մարայ պիվալինե։
0: Մերաբ մեն առանցիսուս։
2: Սինը սն տեկնիսյան նամ նեն առանցիսուս։
0: Են տուպք։
2: Նոտան ջինդա տուպք տամ դեսա կասնա տորչն են տուպ լուլլ Եմ սոտան նամանատինը մանդորջան նիսանդարը։
0: Են դու։
2: Բանոսըն։ Եա տադատ եսուս կրիսիտում։
0: Մակաս եչակատուպք։
2: Նամանատինը բաման գատակալ լիրանի շել սազասանը պուտվուրնին։ Եա նումպու աննավ։
0: Նումպու աննավ հին արի։
2: Նումպու աննավ։ Եա մաման բյուրակեն լիմյանց Ատուլջովանի միրանցուա, սու միրակելյա, սու նամա միրանցուր եչովամ լեկատելայ մավյով, ավասանը պուտվուր, նազի մայենա, բանրի մամամամ սու մենակավին եմ բումաս, իվանց էր եչա մայեն, նայիզա, նայիզա, ծյակա նավակ, դի ապի նարայն գե նամանատինը զասադյա։
0: Դավարի։
2: Ապիվան լի անուկ ատիվով անիկատել եմ մսյունը տանամբավին։
0: Դա
2: այս։ Եյու ատոլջա նյանքու նակում անտուլ, ու անյանքու ունը նա Քրիստյան նա ռետա, ռետա մանրենա իզա նա իզ։ Եմ ատունունքում անուկ անյան սակայ զանտուպ լիպի, սար Եմ սակյայ զանդրատյու ընդրի ընդրի ընդրի ընդրի ընդրի Եմ սոտ ընդրի ընդրա մակասիճակ
0: Մակասիճակ
2: Սուս մանդրակարի վենոն նյասասան թունը դեմ այվ ապի
0: Սոտ ընդրի ընդրա տուպք Մակասիճակ անի իմ ավան միրակելի անքում